e onda ne volem. Šizove i nervne bolesnike prepuštali za vikend, sad i puste pravo pred kamere. E ne volem sve te lezibejke da prostit

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
1: Istraživanje je došlo do zanimljivog zaključka. Niske žene, verovali ili ne, imaju više sreće u ljubavi, a sprovedena studija obuhvatala je i muškarce. Za razliku od osoba koje bi volele da se istaknu svojom visinom, drugi ljudi pate što nisu niži, ali visina ne bi trebalo da utiče na sreću ni u jednom segmentu života, pa ni na ostvarenost u partnerskim odnosima. Naučnici su zato pokušali da ustanove koja je visina idealna za dugotrajne romantične veze, pa je tako jedno istraživanje u Engleskoj pokazalo da kod žene ona iznosi 162,56 cm. Dame koje su bile niže od toga imale su veću verovatnoću da budu srećne u ljubavi, a studija je proučavala i muškarce. Tužno, ali istinito, sve anketirane žene preferiraju muškarce koji su viši od proseka, konkretno reč je

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.
1: A stiže nam i vest iz sveta tehnologije. Naime, kineska kompanija Kaiwa Technology izazvala je globalnu pažnju objavom da razvija humanoidni robot koji bi mogao da nosi trudnoću i rodi, verovali ili ne, ljudsko dete. Ključna inovacija krije se u ugrađenoj veštačkoj materici koja omogućava proces oplodnje, implantacije i potpunog razvoja ploda. Prema rečima osnivača projekta, komercijalna primjena očekuje se već sledeće godine. Planirana cena iznosi oko $14,000, što je višestruko koji je jeftinije od surogat majčinstva u SAD-u, gde troškovi dostižu između $100,000 i $200,000. Vest je odmah, naravno, otvorila brojne rasprave u medicinskim i tehnološkim krugovima, ali izazvala lavinu etičkih pitanja. Ko će biti odgovoran za zdravlje novorođenčeta? Da li se rođenje putem robota može smatrati porođajem? I kako definisati majčinsku povezanost ukoliko nema biološkog kontakta majke i deteta? Eksperti podsjećaju da se tehnologija veštačkih materica već koristi za spasavanje prevremeno rođenih beba, ali integracija u humanoidni oblik ide korak dalje i uvodi potpuno novu dimenziju u reproduktivnu medicinu. Iako zvuči kao naučna fantastika, robot koji rađe mogao bi postati stvarnost već, čuli ste, za godinu dana, a pitanje je samo da li će čovečanstvo biti spremno da prihvati ovakvu revoluciju u shvatanju života i roditeljstva.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

0: Britanka Ethel Keitemer, za koju se veruje da je najstarija osoba na svetu, napunila je 116 godina. Ona će svoj rođendan provesti mirno sa najbližima kako bi mogla da uživa u ovom danu svojim tempom. A inače, Keitemer, koja živi u domu za stare u Sariju, kao najstarija osoba u Britaniji sa 115 godina u maju, postala i najstarija osoba na svetu posle smrti jedne brazilske časne sestre koja je držala inače taj rekord. Rođena u Hampshireu 21. avgusta 1909. godine i najmlađa je osoba koja je krunisana za najstariju ženu na svetu od 2013. godine. Ona je takođe među najstarijim preživelima od koronavirusa jer se zarazila sa 110 godina 2020. godine. Keitemer je nadživela i svog supruga Normana koji je umro 1976. godine, kao i svoju decu Jem i Ann koji su umrli početkom 2000-ih, odnosno 2020. godine. Odbijajući izjave za medije, poručila je da bi svaka poruka ili kontakt od kralja Charlesa bio njen jedini ustupak.
1: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.
1: Ako ovih dana osjećate manjak energije, niste jedini, visoke temperature često izazivaju osjećaj iscrpljenosti, a stručnjaci imaju i naziv za to. Letnji umor. Kako objašnjavaju lekari sportske medicine iz Arizone, kada organizam pokuša da reguliše unutrašnju temperaturu na vrućini, krv se usmerava ka koži, što može da dovede do nižeg pritiska i slabije cirkulacije u mišićima i mozgu, a rezultat je, dakle, umor i pad koncentracije. Tome dodatno doprinose loš san, manjak tečnosti i promene u ishrani koje su česte tokom leta. Srećom, postoji nekoliko jednostavnih trikova koji vam mogu pomoći da vratite energiju i izbegnete preteranu iscrpljenost, a to je da pijete dovoljno vode, da birate pametne užine, da se pobrinete za kvalitetan san, da nosite laganu i prozračnu odeću, kao i da se zaštitite od sunca. Letnji umor nije samo u vašoj glavi, on je realna posljedica visokih temperatura i načina života tokom leta, a uz malo obraćanja pažnje na hidriranje, ishranu, san i zaštitu naravno od sunca, možete lako i uspješno vratiti energiju i u potpunosti uživati u letnjim danima.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 p.m. u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.